Adafo me ma wache ene anopeyi. October bosome no neda etoso na na chese bosome we young and fresh enti broni beka se is the 4th of October 2026 oh hini David shared the nyame aya mani nyina eno sesin ye na hwe ase ne pombo ne kanyan ne kan kro amani hunu abebrese or tie kunim die nsa abrabo no eye ne nyina ne ekanfu ana aye ba ko de du tambia na wo hwe ase edu tambia na wo soro edu tambia na niema yeye edu tambia so ana ase de age wo nsam enti David hwe we nyina ena oka wo ne nwuma etoso oha ene dunwotwe nchichemu a edi kan no wose munna yehuase na oye na nadoye ewo hoda wanka se amen enti wase a woti enye waho den enye wonyansa ne onim de emom eye adom bi ena asons sanka nipa bi abe hu ni se ya kai be jai komodi e be jai se ye ye bonua ye bebre no na ya te ase na ye hu somo sombo se dade ye ho beto awurade se enti David de wode ne ho to awurade se no ka se mona yehu ase na oye na nadoye e wo hoda.

0: waso funyina kase urade be koma ye waso rezo se urade be koma ye
1: kaya sama ye
0: biase funyina nani ta waso se urade urabe koma ye
1: koma fue kuya koma ye
0: una wiyo hwode fukese
1: wo nyame be
0: urade koma won saso ya awon wade se
1: dia sama ye
0: urade koma ye maye ni kuni na yem fasa de kwa
1: koma fue.

0: kana yenti to me bai wodi ni oni ai wodi wo bi chana ni monya
1: ye wo kasama wo chama ye ti shes ata fon kwa kasama bra
0: oh yes
1: na kanyo
0: oh
1: na na na hoye
0: en koye kra
1: ya pani
0: shes
1: on yo
0: jesus
1: Hey!
2: Good job, good job.